minim adwene wo dwene minim amane a wo fam minim ho a wo fam ba Christo babra bonu mu a ade yina ba dia bo na wiu ye o ye odanya nkupon pase mama so mono so ba mo fam ra me chai me awra de basio na mama onkwa ehome ema to pro watan fo ni um me le se ni pa bi e ka wa sampa ani pa bi pa so wanim guase na mom awurade yangopon ni de odwe fa ho ni de o se emma so sa wo de wa kuma no wadwe nyina mana o ni wo hwam.